Всемогучний Бог, смімо ті речі, Отче, помножив наші серця віздасмо Твої посіновлені отроці, індай нам приїти облюблено дідищину по нашим Господу Ісусу Христу.